Nga the time is going to chapter 2, verse 17 to 20. Falo nyanga, Yesu nyacharo nga panelo, kolen jajano lo kujupa kupakara, palyan jawiya meri prin banyanin yore parni. Ngunchi Yesu kumikunju. Chinguro nyundunen, ngayo kuwanga kolera, ngaparpungkola kolenen, yala jilu nanda wajanin. Nyundolo Yesu nyacharo nga panelo, kolenen kujo. Ka ngayelu na janamba yalorarera kuju papeniku palyalpai. Kuju papeniku palyan jawiyalu ni nendela Yesu nyacharu ngapanilu kulin jajanulu. Chingro ni Yesu kumingar junyinen palyan jawiyya. Putunen nendelku kuju paku yalorarera palyan jawiyalu. Ngayelu nanda nendelku yalajilu Yesu nyacharu ngapanilu kulin jajanulu. Peniku na janamba yalurarera palyalko. Palyara janin nyakula kulilko yuwa. Nyuranyan mularpa Yesu kumikunju. Kulira palunye palyanyura charungarapanilu kulinin.